Tamamta pillut kluta mikilungumta asigalutungli quqaallakkat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki rinrim ayuqutikka maktlerkiuruluki taliillerkiuruluki inartlerkiuruluki illu liquqaallakkat liknaurat pitkluku.

Litnaulri tsakhkatn tsallaqa qatki awatit nuppait staqluku taliwinqertluukillu ikaayoqluta litnaurtoraallerkaat tsallaaqsugungaaput

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarkaa uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku